Nsellem li semmija kolla da dan il-program kien taw fil-Victoria u dak li qegħdin jisimgħuna minn fuq l-internet madwar id-dinja, jiena Paul Vella li llum. F'ismi, f'isem Salvina, f'isem Mario Sammut u Liz Phillips se nippreżenta dan il-programm għalikom bil-lingwa Maltija. Nisperaw li tibqgħu magħna u tieħdu gosba kollu li se nippreżentaw. Se niftħu l-parti mużikali tagħna bil-indoq ilkom Marċ u llum għażiltilkom il-Marċ Vinci Ramos. Min CD moddija li lilna mil-ħabib tagħna Jim Kutajjer. Dan il-Marċ huwa miktub mis-Sur Mast Archibald Mizzi. Id-doq il-banda Sant'Andrija ta' Ħalluqa Sur Mast direttur Maestro Paul Schembri.

Illum għandna xi programm differenti minn tas-soltu u illum se nisimgħu il-kanzunetti tal-Bamboccio u Ringu u xi kultant ikun hemm magħhom il-Budaj ukoll.

Ma tu li xarta meju għet nablu kampanja biex dawk is-semija li bu miex membri tal-programmi Maltin. U dawk illi il-membership għal-itilom jerġaw iġeddu. Il-mizata jibis taħdax il-dollaru fil-sena għal-pensjonanti madwar 20 centesmu fil-ġima u 16 il-dollaru għall-laqdiet u oħrajn li mhumiex pensjonanti. Għandna bżonn 40 membru għal kull program ta' sija jiġifieri 120 membru. Jekk ma jkunniex dan ikun hemm ċans li niżilfu wieħed mill-programmi tagħna u ma rridux li dan jiġri. Se jkun hemm lotterija ta' rigali għal dawk li jsiru membri jew iġeddu l-membership tagħhom waqt Mejju. Ċemplu 04-09-96-1928 jew fuq 94-15-1923 waqt il-programm tas-sibt. Grazzi.

0: uita nijua la visita comunitam. In patrucom illi culnata sipt, fi capella di San Paolo, de nixion trumaci da Parkville, e con em udisa bil malti fi sitta da selagia. Kulħat mistiden biex jattendi.
1: Il-membri nisa tal-mużew qed jagħmlu laqgħat spiritwali għal Maltin darba fix-xar fi Preka Center 82 Westmoreland Road North Sunshine, kurtini 2 tax-xar, mis-sija sassatejn ta' wara nofsinhar. Kulħadd huwa mistieden. Mirjam Belli Superjura. Kull nhar ta' erba sa 12 ta' Awwissu fis-Santwarju tal-Madonna Tapinu Pakkus Marx ikun hemm id-devozzjoni tal-erba ta' Santa Marija. Fil-11 ta' filgħodu jibda r-Rużarju u wara qudisa. Ċemplu 0418-530-000. Nar is-sibt 6 ta' Ġunju u l-ewwel sibt ta' xahar u fis-Santwarju tal-Madonna Tapinu Bakkus Marx ikun hemm ir-Rużarju Qudisa u Barka Sagramentali fis-satejn ta' wara nofsinhar. Aktar informazzjoni ċemplu 0418-530-000. Nar is-sibt 6 ta' Ġunju jaħbad l-ewwel sibt ta' xahar u bħasortu jkun hemm qudisa bil-Malti fil-Knisja ta' San Giuseppe Ħaddim Wilson Boulevard North Reservoir fil-5 ta' filgħaxija. Wara l-qudisa l-Istella Mares Maltese Association ikollhom il-get together tagħhom fis-sala tal-istess knisja fejn ikollhom ikla ta' 3 korsi bix-xorb ta' malikel bejn is-6 u l-11 ta' filgħaxija. Mużika mid-DJ. Aktar informazzjoni u biex tibbukjaw ċemplu 0430-515-116. Nhar is-sibt 6 ta' Ġunju jaħbad l-ewwel sibt ta' xahar u fis-St. Paul's Southeastern Suburbs qed jorganizzaw qudisa bil-Malti fil-Knisja ta' St. Joseph Springvale fit-3 u nofs ta' wara nofsinhar. Il-komunità Maltija mitluba li tattendi.

Ma tuħu li xċarta meju għet nablu kampanja biex dawk il-semija li bu miex membri tal-programmi Maltin u dawk illi il-membership għal-itilom jerġaw iġeddu. Il-mizata jibis taħdax il-dollaru fil-sena għal-pensjonanti madwar 20 centesmu fil-ġima u 16 il-dollaru għall-laqdiet u oħrajn li mhumiex pensjonanti. Għandna bżonn 40 membru għal kull programm tas-sija jiġifieri 120 membru. Jekk ma jkunx dan ikun hemm ċans li niżel fuq wieħed mill-programmi tagħna u ma rridux li dan jiġri. Se jkun hemm lotterija ta' rigali għal dawk li jsiru membri jew iġeddu l-membership tagħhom waqt Mejju. Ċemplu 04-09-96-1928 jew fuq 94-15-1923 waqt il-programm tas-sibt. Grazzi.